dan don bañ ba doole jam len nu japp len yew len di tel di dorer manu pital si ñoomi bal tal seen kër seeni kaw ku sa dee.